سیری دے چوک پا تسلوک چن اشی پی منگ پولا تسبیح زر. دلدن چوک فی اشی پوس لحمو بیاسف شست. یان دے تک تو تقدیر معین بیاسد. یان دے بنا لملتن سد. یان دے سوچک پوس حیوانی منگ نرسان دن چوک. دے بنا دوست کم بنا نقبو گو چوک.

شخمون آیا سیان لا دو بیسی زر چوپین تیان لا بجد پین من البته خدا لا گریک فوتا من تخسیکا کلا دی نوش لا یت پی چیز کن نا دی فق لا یت پی چیز کن شس پین.

من تخسك دو دي غوبي شغبونين يدبين إبراهيمي سحيفينسي موساي سحيفينسي دي سرابين نقاط كتو مختصراً غس بيان بيت بظاهر ديانو كتك بيان بس نا زندگي يت نموت بظاهر ديخ برو عجيب و غريب نموت يت نحيا لكن دي مفهوم بدوين كي زندگي تخص لطف دوغت نموت تخص راحت که تمام مسائب شدینا نجات نا کملوک توبا بلکی نسوی درمیان کیفیت نا زسته دوگید یان مسائب سلسلو ابدی نا یان دائمی لسید بل توثیرون الحیات الدنیای نکات یانو بیان بیت انسانی تباهی سرپو یا تم نسکوین از بسید دنیای زندگی و آخرت زندگی که مقدم بیا یان آخرتی خوبی شدنا به خبر لصفا یان ده فرس خدا دی حقیقت پو هر شغبونا صحیفون یان بیان بیست کی تزکی نفس مت پا کم لکنا یان چمت صحیفه ابراهیم نا صحیفه موسای حوالو شاید دی فرس تغمسون ست دی حضرات نسکو زندگیانو عملی زستی کا ونه لسواقع سنسد حضرت ابراهیم اس حیات دنیا لردق پتن سی آخرت من اولاد قربانی و پیش بیاز. جناب موساس یلپو سکر سیا مقابل فرعون سخ مصیبت کننا تقنار بیاز رو برو بیاز.

بلکی کتان سی دی دنیای خسن لخ پو کخچه بید حالان که آخرت پو چوخ پر گل با یا چوخ پر گولی من لسکن

0: پاکشمانی کرگیل کنا صداقت پروگرام سخنه قرآنی تلاوت نا ترجمه انتصابین چت بین جناب حاجی حدیث شتنا کا ستا دیر گم نے جناب شیخ محمود حسین مقدس شتنا فضیلت تلاوت کلام پاک موضوع کا روشن انتخاب میں تحلب چکت اسنا بازد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في فرقان المجيد: فقرأوا ما تيسر منه. كنت تلاوات بود لخطب شيشاب بو قرآن خصوصا ما نمسامنا زغسلن آيان يشيش بزير قال ننشن تلاوات قرآن كتيرنا دنان بون قطن دنيا بون لسكال ما هم تصبوك نمي وكنقلن عشي بان صريت قرآن چنگا مشکلہ کنگا محل باید پی مشکل کشاب قرآنیم دنیا آخرتی نل شفا و فی شفا صدور نل کل شفا صدور پی قرآنیانو یود اما محل اصاب قرآن زیر بپی صامت عجیم سواب قرآن زیر بساب جلا امیگا اچھچا قرآن سب نگا سچ گیز اتا چگر فیگا قرآن سب نگا دی اطال قیام اللہ خدا نور چندت نانو توخ توخ چو شده بلو کسل بیو یا عبازار جلوس ساعه عند مذاکرت العلم گنته چشتیک این علم مذاکره باپی مسئله سباپی تلاوت قرآن باپی قرآن سر مجلس اندوک پت پاو عبادتین یا عبازار جلوس ساعه گنته چشتیک چین دزار فضیلت قرآن ستونگ چنگیش تلاوت باو بسن قرآن کی دستن آرین یران لنگی مشکل کشائن پاس یران لنگا دقصد قرآن سب چل فو قرآن سب بو علبه سب تو رسالت سب تو مسئلہ سب تو دیشن بیر کل تقرین بلکی دقصد چین اللہم دنگل مسئلان قرآن زر یاد درین چک قرآن چیز طلب من که طلب العلم فریضہ علا کل مسلم و مسلمہ آیات مرسیدن من پیغمبر کسلین دی فضیلت جد پی دی مرتبه جد پی سواب جد پی علم پو علم اصول دین علم فروع دین علم اخلاق باقی علوم کنگا ما فنونین حل کل قرآن لبنا قرآن سزنا قرآن معانه لبنا دی شکست پو امین شچازین مؤمن شچازین قرآنی شچازین پیغمبر طبی خلاجک شچازین دقصد من کن کنگا صاحب احدی کلی صاحب پو سامت ظلم شخم گناه بندوک چی فرد قرآن تغریص و ما بفرد امیر المؤمنین افق بو یا من الایام و کان شرطت الخ

0: شبه از نمو یعن پاسخ از نمو کاتینه امبو قصیده کلپ چوس او جو تریمو نمو پاس نگتی یعن کنم چاک پیان چی کلپ چوس بو؟
1: پیان پیچ
0: یا موچی

سعید پروگرام انتسنا بن چوتمن پروگرام اثر تنسی پرچوکن بن من محمد یحییٰ میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگلن

0: کنه د چیز په دیار مده هر سال کی په تبکوی کنه بالکل دور دک چا یو سب تبکو انول می بچا دی د سنټر پروفیسر پر د تبکو نیسټینګ تبکو کنټرول سیل کرګل اول هسپټل دی فیسو دی کوم سه بس پنج په ټیکا ټیکا په فل الای شچ پلاستیکا دی غتی هر سټیزن لرا ریسپانسبিলিটি را ډیوټی شس پروچ دی نه نو چې اتاری ګد نه اتان نو بوتی از ملو غتی سوسایټی چی چی وجه کچا غتی سوسایټی کې تبکو کنټرول نه شچ من سوسایټی نو هر انډیویډوالی چی عمر روشن پوری responsibility of the Kargil for some drugs addictions, the person to work here and the drugs is on in the
1: Marchijo ceremony, a resman of a team in Mansula, the Mogas, a resmos, a rare sick of Jose Mosele, the Kashwani, the Grappi, as Lamalekum.
2: در سو پینتس تسوینګر نیو پین صدرالی سرکنا کونیشنل ټوباکو کنټرول پروګرام یانو لازبین جکسیو تان می دنا تسونه مو دیدنګي اچنمونی خورتانس بو تما تون نن می دوګ ننګا یان رشتي کنتن بو ټوک ټوک دیمن پونګا اجازه شزه بو زې جو خدانرسخمانی فقرین

سر آمی جوسی بروت اتر پردیشی دا سہری نا میری کاشی لنگڑا پھر سنگ لنگڑا آمی لقصو خصوصی یاد رکھ تو بچن دکن آمی دی رکس بو چھو سر گیب نان سکون پو لس بچ سکن بیہاری زردالو گی تریو تقسنگ نا رتاس بچا چین سکن چوسا مالدہ

هندي انگریزی دونه اردن خبرن انتزا کاشوانی دهلی کنا سناب نوت بن میلیمتر گنانی شوج بن ابجیکل هرتز میلیمتر سنتین رب گنانی شوج بن ابجیکل هرتز اف ام ریای شهر چک مگا هرتز دونه موبایل اپ نیوز اون ایرکان چف زاکاشوانی کارگیل کنا زرین نیوت وقت بو تھنے بازار گون منٹ سمچ سن سنین مزات بلتی پروگرام ارگسکت پروگرام سرتن سے پھر چکن پن سہیل احمد

وقت پوت سانی درا بجر گنا فتی کا ادیت تو پھوت چوک پتی بلتی پروگرام رگسکت جو بیس ل کھوری شق ماہ چلا نا سہیلا خون یار ان چی گتی چوک بیا حاضر سن سوت ما چر دیما یغت یدا جماعت بوت صاحب سترنگ سرما سن سے جوان رگسترت یوت کھن چیر گسترت نا فیرول یوت کھن گیے مل سے چکنا رگسکت پروگرام نش نہ بینوتا یدان یتی ملسانی کا نتمت سن بتنا دک تو انشاءاللہ ملپب ملپب زوی کا رگسکت پروگرام نسنا بین دک پی یتی اجو سر مزرین چک یدا سنا بکھن کلا نا میزبان سہیل اخونی فخنا سلامی بلٹن پوپ شدمو سوشک زرے زرے یل کسل کن دیرنگ مائل زی 31 دیبنا ذلحجی چکسم یا زینو حاجیو نسی کھتی اعمال نا خدای سحمزاد پوسی سکل یوت پی واجب کن مل لکھیونگ انچک لبیک اللہم لبیک زر انچک حج کن مل لکھیونس دی سحمہ ملسانی کا شخص خدای سحمر گیا زگوی کنا مناجات بین دعا بین چی میولینوک امن آمانی فلا خصوصی دعا کن سابیاسون دیکھ رول اتی رایل کرگل لا یول کنینوک یول یولی مسجد نا امام بارانا خنکا کنی لوسا مومنین کنیسی خصوصی دعا نا یمبو یمبو دعای عرفہ خصوصی مجلس کنسا مل لکھوان رنگ گناہ کنی کنا مغفرت زلینچی رجگستری تینوک درولین یوت پی کشول نا جنگ نا فتنہ فساد یون فلتی سونشک زرے دعای مجلس کنسا مل لکھوانگی چو خدای اشتی ہمار گزگوی کا لغپا زنسا دمنا عید فیق کن مل لکھون فیلزلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت پہ کا عمل بینچی قربانی سبیس نتیس خدای سحمر گیز گو کنا یو دعائیں خدای آنگایا بیس ویدی مختصر عمل کن یریر گیز گو سی قبول بیشی زرے گوان الکسل کن درین مائل زی 31 لا وول نون ٹبیکو ڈی ان یو ان منظم سے نیالا یہ موضوع پہ کا کڑ بیو زرے سکل یوت پنا نیا سی خطوس پہ کا پروگرام اسمالو یخسنا کڑ بی ان یو نا یمبو یمبو بہار بہر تویل یعنی بلتیس کا تینو مزمت دنیا بیس یوت یہ بھی کس پیرے کھائی اخون محمد علی صبیر کھنا کھرو سید یو دا سی سیدان جماعت ساق پت تھون چکیت یہ بھی کس ساق سحمس توت کھیسا کوچک پی پشالوک چک میت کھمیت بیس یوت رگسکت پروگرام پولا تھانسا پو نا میزبان سہیل اخون یمبو دکس اسنا بھی اسنا یتی اجو چھر مزر کھن پروگرام رگسکت آکاشوانی کرگل گوان دل کسل کن دیرنگ وول نوٹ تباکو ڈے یعنی نشا دے بنا سگریٹ ویڑی تمباکو گٹکا پان چلم یا شراب یون تھغرین دک پی یق پو میول گوے کا زنگ ہلی نا یمبو ملن کھونگن چیوت ندالا گیوخسنا ngati معاشرے نو گیش نوت پی چیز چک ان ان چکھو ngati گولش نوت جو یا ngati یول لش نوت یا ngati معاشرہ لا یا ngani مال دولت لش نوت یون سنگ کنا ngatala تھغرین دک پو مت کھمدین امدی تمباکو نا اے باقی نشیلی چیزات کو نسی ngadala دے حساب پو ضرر تنگ جو گولا یو ngadala مزین گوامت کی یا نشیلی چیز کن چک قل بی وقت لا انسان لا گشش اس بھی انسوک دے وقت پینو انسان لا چانس ات خومی میں انسوک یون نتیج گولا شنوتت زربو یون کھرکھوری یوت پی شو بلبس لا شنوتت یاد سرمت سنسلا یو سی نتی مال لا نقصان

0: ستوت خیه دا جماعت ساق با بلتن سونگ ستوت خزر خانپون پا غلام قادر زکی پروگرام رگست کت آکاشوانی کرگیل یل کسال کن یو نیم بو امبو درین نیاسی سپیرینگیس اخون محمد علی سویر کن کرو ست بحار بحرتویل بلتینوک مزمت دنیا دی دنیا پی نتن دک پیمین دویلا مزمت بیاسیوت نتی دن پا شعرا کنیس یه بگگا نا یتان لسپیری خیه جتان ساق با تون چوگید یدن اسی سنا بیاس یا بسم الله
1: Assalamu alaikum. Yere remochum ya balti adabinu fosna fosnuni shairiyo maslan ya marsinu ba muhibtu mashhur shakhsiyat kun qasidinu bazakina ba abbasu kun ya yore tsukhpu behre tawilinu shuara mamayot amma donina pespa shuara po ba johar alih shahmi fiyaku گوانا درین غاسی یدان لا بحر تاویلی لکسینو چون جک مالر تخفیت به حساب چک عرض بید جازبانا دی لکسینو ماتی در یا خاش چک جوفول بیخن چک مسونس دوانا شاعر سنین سنین سنین یا لکسین گوانا یا لکسینو گا چون چی یدان لا عرض بید گوانا جو بلتی عدب این سنف بحر تاویلی لیگینا پسپا یم سنینکرچن شاعری پسنو این منظم سی بحر طویل گو شعرا کنیش من مت بلکی بحر طویل زرخن میون لا مت کمت نتی گو پی کشمس کن تاریخ دبنا تاریخ اسلامی اشیدو گید شسیوت کن شسخن کنیش چلچل زنزن بیاس فیل زالا موزین سون بلتی ادب سنف بحر طویل سا ای شاعری فسنون مثلا مرسیا نوحا گوشوارا حمود نا

قصیده نه غزل نه چخله فارسی اسکت نه عربی شازده اینسو فارسی نه چخ مرمو نه جنبو اسکت پو پیور پیوک پو نه چخ پو موزین گوید بحر طویل ده بی لونگ پوین بلتی ادب اردو ادب زیر اردو ادب پچسان رنجوش چنسون جا زربنا اردو ادب تاریخ اینو مصحفی زرخان شاعری شاعر پو بی بحر طویل چک پچه خوامت اما بلتی ادب تاریخ پولا تانا موزین گوید گوپی شاعر کنیس بحر طویل غفچونا رگیت ربیس انگاتی یا بطنید یم یا شورا کنی پیون فی بحر طویل کلا نظر تامنا موزین گوید تحقیق بیانا موزین گوید ده شورا کنی ازمات فساحات بلاغات تاریخ اسلام یم عربی نا فارسی اسکادی که گوشد یمبو یمبو بلتی اسکادی جیمبو جیمبو تم کن تملیخ کن بلتی اسکادی تمغن کن بلتی تملیون کتان چام زیینو ترخ سیود پینسو زرویود پو مطان ریجی کنش تخفه بود بلتی فن بحر طویلش منگ بین یود پنا بواجو هر من ما ای بحر طویل بیخن کن پیونخن کن شعرا کنی نیتخ لین مو چسا بود وانا گوپی شعرا کنی نک سید سلطان شاه آخون خدا یار وزیر رستم کاچو امیر بیگ آخون حسن وزیر احمد علی غلام حسن حسنی یانگ دوبنا دوسسی نمزی محمد حسن حسرت دیون سینگ یا بحر طویلی شعیر اما بحر طویلی لکسی بحر طویلی غبوس پولنا گوپو شهنشاه بحر طویل جوهر علی جوهر انزر و سنگ لاموزین نا چهت کهید بقول حکیم الامت علامه اقبال علیه الرحمه جفول بچو زاهد تری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اهل بیت عبادت حرام ہے بوا جوهریش منگن دوسسی اردو نا بلتی میبیونس شاعر پروفیسر حشمت کمال الهامی سی کوری فیا پکانگا سی کسر بیوننا کی چشمه حسن فصاحت پر عبادت سے روان ہے بلاغت کی کھلی تفسیر جوہر کا کلام فاتح حیدر کی ہے فاتح خیبر کی ہے تکبیر جوہر کا کلام حیدر کرار کی جنگی شجاعت کا امین خندق و خیبر کی ہے تصویر جوہر کا کلام بلتی ادبی تاریخ پولستان موزن ویت بوا جوہر سی کھری چینک بحر طویل نشن چوغا پھیوں سر بسے بلتی ادبی نک لے گنا فلچن بس بلتی ادبی پھامو پھلچندس دون ان دے بہر طویل کن ان دون ان چک مذمت دنیا یا جنگ بدر جنگ خندق جنگ جمل معجزہ بربر جابر ابن عبداللہ ولادت حضرت علی مرگ یزید فتح مکہ تامت ہوا یا دونا بروت غدیر خوم وغیرہ وغیرہ ایشنیت یہ تسلوک چند بحر طویل کنی چھرنگ سیاسوں سے اندیون سنگ ما دیرنگ دی کھوری لے گینا پھیسپا بلتی شانشاہ بحر طویل جوہر علی جوہری سی کھوری لکھ سے نکس منگ بیانا دونو کھری پھیاکو سی پھیوں پھی پھسپا بہر طویل کھائیک یدان لا فچک پی شلوک بیت اما کھائیک کو گاما فچک پی

0: وقف نام زومن دوني تشيك مثلا كريفيا بوسي دي دنيا يغدي عمت لوكسينو يعني مزمة الدنيا زربين دي بحر طويل لوكسينو كسر بيونا دي دنيا دينو مدان سو سمالوس فور سومي لسيكي خليفة بيسل دان في نتي آدم و حواء سمالوس بابا نزيزي آدم و حواء سمالوس ديبانا نوح شعيب و زكريا ستورسون كعبال اغدان بورفي دي إبراهيم و سارا سمالوس حسي ساخنام نسانا عرش نكرسي كوري باركاد للدن يوت بغتي سيد بطحا سمالوس ديون سين چي لكسين ان دي دنيا بي وفاي لكسين لكري في عقوسي بس فهي بي بحتويل ان كان لي جوهر عاسي ده بنا آخر بيكو كانس ربيت خطاب بيت كانس لي جوهر عاسي دي دنيا دي لاسكا درانسا جاكشيك چي ربيلوك لا وغيرا وغيرا ديو ما لغي تغنيسو وانا خودی فیا قوسی انسانی زندگی مینا چه مینا ربین نن کی چانی رنگ یوت پی دیس مغرو یعنی چانی رنگ زیبن نقبوس مغرو زیری چان توب اومین نقبو چانی رنگ یوت پی دیس مغرو اجالی بشین کوری تون سید ره بین چکس کغرین سومی لی نور نسکت بو بونگو سو یمبو گوچس مید مزارینو جنگ بدر حالات پو منظر کشی پو واجو حریسی دی ترکوی کبیت یا دشمیخ کن دیون گانوات تازه بود موزین بود خلی پیاغ پوسی یعنی بحرتویل چگینو خدای وحدانیت پو موزین سونسی اشتقفه سونسی زرد شروعات کوری که تنگر یک سوک دین انجان چوگو چوخ مد نظومت چخمه منزخ عشی پی می تخی که دبنا روی جو کودین این سلخ سنبین و می چود پی اقلیش داس می نون می و همی داس می تون می کوری رکسی تنگ فلنا رینگی که حسد فیق پوسی کوری شعبو جوهر بلتستانی نگر بیت جوهری اپوچو گلشای فیق پوسا امیر کبیر سید علی حمدانی نایمبو اشاعت اسلامی لکسین ایرانی حمدانی نشق این پا زره زرد گلشاه سید خاندانی نمین پا اما آخون خاندانی نمین پا بلتستانی پشومچک یلکنین و شخص تبلیغ بین رگل فیل زالا با گلشاه قبول حل دی زربی یول پای نوکش تندوکسون کریر چوز پی چار پو گول پی چار زرد دقسان تون تون میریون سونسه یوت اینسو گول شاه لا عبدالحلیم سکه زرد بوا جوهر عبدالحلیمی میگود این پا زرد گوانا من یا لا چحسا این دین چو شعرانی بیس پی پی دی کلام کن بجت ما چوک پا پاما پاما دیونی ها زوخ سی یعن اتی یا چیر کنی نو اتی یا مجلس کنی نو پیو موید پا انا یاری که یاد پی کھاق نا زمداری این یا جو خدای پاکری
1: بحار بحری طویل مزمت دنیا یدا چاق پاس پر یک تون چو گمینوت پا اخون محمد علی سویر کنا گوانا درینگ گسکت پروگرام یکا تھنگا تھن انشاءاللہ اومیت پی وقت کنی یا سوما کھتوس ری کھوری یتی چکی بیا تھن کھن دیتا پانگا میزبان سوہیلا خون لا ازن شازد گیوس زحمد اق پی تھدون رنزوی سونا اومیت پی وقت کنی یا سوما کھتوس ری کھوری یتی چکی بیا تھن کھن دیتا پا ازن شازد گیوس گرشخنا تھدین شوخ گنگوی شوخ یا جو خودانا زحمانی فغرین

بلکې پروګرام غسان انت سنا بنچت پین پروګرام سرتن سي پروتوکان پین من سهيل احمد مچ ازا کاشوانی کرګل کنه زرین نو تو